Oi, anguaring tutu tavun timur barat, midenari varentalere ituaya.

Bersyukurlah kepada Tuhan Sang Pencipta, sebab kasih setianya abadi dalam hidup kita. Ia menjaga kita hingga tiba di penghujung.